na drumi su Ewrade mi da wasi Kuturu shani mai izi iku ulu iko si yana ko si yana Abibia rabibia rano yo nyami Ini ati Abi